0: di ketso di bua o feta moqoqo wena le ga tsona filu ya ka wena o dula o njetsa hore o ngata le gato la fabia ye ela o ntshepisa mahadi hadi le maruwa wa lefatshe lena wena o dula o njetsa hore o ngata le gato la fabia ye nna ke hloka happiness ha ke hloke melemo ya ha wena o dula o njwetsa hore o nrata lerato la fabi
1: he he he I love you he he